0: رشد مناسبت های بین المللی تاجیکستان،
1: تبلیغ سیاست خارجی مملکت،
0: سهم تاجیکستان در سازمان های بین المللی،
1: در برنامه تحلیلی تاجیکستان و جامعه جهان.
2: سلام شنونده های گرامی، در برنامه امروز راجع به همکاری های نوین تاجیکستان با جمهوری مردمی چین صحبت خواهیم کرد. مناسبت های تاجیکستان با جمهوری مردمی چین هرچند از دوره های اول استقلال شروع گردیدند، ولی همکاری های گسترده جانب ها تنها بعد از سال 2000 گسترش تازه کسب کرد. از نگاه اقتصادی چین شریک همه جانبه استراتژی تاجیکستان بوده، در بازار داخلی تاجیکستان موقع پیشسفی را دارد. است از لحاظ علم و معرفت در زمان معاصر چین یکی از قبول کنندگان اساسی دانش آموزان از تاجیکستان است. این هفته سفر دولتی پرزیدنت کشور امام علی رحمان به جمهوری مردمی چین در سرخط رسانه‌های خبری دنیا قرار داشت. سرور دولت محترم امام علی رحمان ضمن سفر دولتی تاکید نمودند که چین برای ما کشور دوست، همسایه نیک و شریک با اعتماد استراتژی باقی می‌ماند. سال 2025 حجم گردش مال میان دو کشور نسبت به سال 2024 به اندازه قریب 46% افزایش یافته. سرمایه‌گذاری چینی به اقتصادیات تاجیکستان در عمی سال‌های 2007-2024 به نزدیک 6 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است که قسم زیادی آن سرمایه‌گذاری مستقیم می‌باشد. فعالیت با ثمری بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی دلیل روشن سطح بلند اعتماد دایره‌های صاحب‌کاری دو کشور به همدیگر ارزیابی می‌شود. در نتیجه ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با رهبران و نمایندگان شرکت‌های چینی و مذاکرات دایره‌های صاحب‌کاری دو دولت، بیش از 50 سند همکاری با مبلغ زیاد از 8 میلیارد دلار آمریکایی به امضا رسیده. یک قسمی آنها در دایره فروم پیوند تجارت رقمی تاجیکستان و چین موافقه گردیدند. سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های گوناگون صنعت از جمله صنعت کوهی، همچنین در ساحه‌های انرژتیک، نقلیات، ساختمان و کشاورزی رو به افزایش دارد. در این مورد صحبتی را بشنوید.
3: سلام شنوندگان گرامی، موضوع امروز برنامه ما گسترش نوین همکاری های تاجیکستان با جمهوری مردمی چین و شنوندگان گرامی خاطر رسان میکنیم که در استودیو با ما سیاستشناس عبدالرقیب قادری. شما را خیر مقدم میگویم.
4: سلام باشید.
3: معلوم است که همکاری های جمهوری تاجیکستان با مملکت های گوناگون جهان در حال رشد و تفسیر می باشند، مخصوصا همکاری های منطقوی و جمهوری مردمی چین هم یکی از شریکان استراتژی جمهوری ما هست و هم یکی از مملکت های بسیار هم همجوار و هم قوی منطقه است. و در پس منظر سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین، من گمان میکنم که در رابطه های هم سیاسی، هم اقتصادی، هم اجتماعی، هم فرهنگی و هم پارلمانی تاجیکستان صحیفه نوی باز میگردد. و بیاید در پس منظر سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رابطه های دو جانبه را بررسی کنیم. سرول در مورد همین نقش سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین، شما چی نظر دارید؟ چی دستاوردهای این سفر خواهد داشت؟ مرحبت.
4: سلام، باید بگیم که در روابط بین دولتی که سیاست خارجی آن را تدبیر می نماید، سران کشورها، پرزیدنت ها، هیئت های عالی رتبه دو دولت چند نوعی سفر را انجام می دهند.
3: بله.
4: از جمله سفرهای کاری، سفرهای رسمی و سفر دولتی. سفر دولتی از نگاه اعتبار این سطح خیلی بلندی
3: بله.
4: همکاری و تشریفات دیپلماتی رو افاده میکند، زیرا برای انجام سفر دولتی مرحله خیلی کامل و پخته تدارکاتی انجام داده میشود. یعنی سفر دولتی از سفرهای رسمی و کاری با چی فرق میکند؟ در سفر دولتی از نگاه محصولناکی یا نتیجه سفر برداشت بیشتر است، یعنی خیلی سودآور است. در سفرهای دولتی عادتاً مجموعی سازشنامه ها، قراردادها، تفاهم نامه ها به امضا میرسند که اهمیت تاریخی همین شکل سفر، یعنی سفرهای دولتی رو در رابطه های بین دولتی خیلی بالا میبرد. گویا این گفته ها سفر президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии Чин аст, ки сараввал дар рӯзи ибтидои ҳамин сафари давлатӣ беш аз 50 санади ҳамкории байнидавлатӣ, ки аксари он хусусияти иқтисодию тиҷоративу сармоягузорӣ дорад, ба имзо расид ва гуфта мешавад, ки ҳаҷми молиявӣ ё хароҷоти сармоягузорӣ ин ҳама маҷмӯи ҳуҷҷатҳову санадҳои ба имзо расида 28 миллиард доллари амрикоиро ташкил мекунад.
3: сармоя хеле бузург аст,
4: ки дар таърихи на танҳо робитаҳои тоҷикистону чин, балки дар таърихи дипломатияи тоҷикистон, ки беш аз 35 сол мо дар ҳоли истиқлол онро мустақилона татбиқ месозем, чунин сафари пурбору манфиатовар, пурсуд барои иқтисоди тоҷикистон якумин бор анҷом дода шуд. зеро ки аз нигоҳи ҳаҷми маблағе ки ба иқтисоди тоҷикистон дар
3: доираи
4: ҳамин ҳамкориҳои иқтисодӣ ворид мешавад ва маблағгузорӣ мешавад, сармоягузорӣ мешавад, ин як сафари хеле таърихӣ аст, ки на танҳо аз диди коршиносон, аз диди расонаҳо, балки аз диди ҷомеаи тоҷикистон набояд дур монад. ва бояд бигӯем, ки ҷумҳурии мардумии Чин бо ҷумҳурии тоҷикистон алакай сатҳи шарикии мо ба сатҳи ҳамкории
3: стратегӣ
4: расидааст. мо масалан дар ягон масъала ихтилоф надорем ва як ҳамсоягии неку ҳамзисти осоиштаву бобарор дорем. ҷумҳурии мардумии Чин бузургтарин сармоягузор дар иқтисоди ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. агар ки ба омор назар кунем, саҳми ҷумҳурии мардумии Чин дар иқтисоди тоҷикистон дар ҳамин солҳое ки истиқлол дорем беш аз 6 миллиард доллар аст, ки аз ин 3 миллиард доллар бештар ҳамчун сармояи мустақим ба шумор меравад. сармоя мустақим аз дигар шакли сармояҳо аз чӣ тафовут дорад? бояд бигӯем, ки ин сармояи мустақим, ин бевосита маблағҳое ки соҳибкорони Чин ё мақомоти чинӣ дар тоҷикистон дар доираи тарҳҳои муштараки саноативу истеҳсоливу тавлидоти сармоягузорӣ мекунанд ва он барои эҷоди корхонаҳои муштарак, фароҳам овардани ҷойҳои корӣ, инчунин истеҳсоли маҳсулот равона карда шудааст.
3: ва дар доираи ҳамин сафари расмии президенти ҷумҳурии тоҷикистон бештар ба ҷалби сармояи чинӣ барои татбиқи тарҳу барномаҳои рақамикунонӣ, инчунин ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ, технологияҳои муосир, рушди иқтисод ва махсусан энергетика ва иқтисоди сабз таваҷҷӯҳ шуд.
4: бояд бигӯем, ки робитаҳои байнидавлатии тоҷикистону чин чанд ҷанбаву чанд самту чанд паҳло дорад. табиист, ки дар бахши ҳамкориҳои сиёсиву амниятиву гуманитариву илму фарҳангӣ мо ба дастовардҳо ноил шудем. аммо чаро сарони ду кишвар, ҳайатҳои олирутбае, ки аз ҷониби чину аз ҷониби тоҷикистон аст, бештар тамаркузро ба самти ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ равона карданд? зеро ки дар марҳилаи имрӯза ҷумҳурии тоҷикистон қабл аз ҳама ба сармояи хориҷӣ дар рушди иқтисоди миллӣ эҳтиёҷманд аст. хусусан ҷумҳурии мардумии Чин дар соҳаи инноватсия, иқтисоди рақамӣ, технология ва фанновариҳои иртиботӣ, хусусан зеҳни сунъӣ хеле дастовардҳои назаррас дорад. ҷумҳурии тоҷикистон низ ин иқтисоди рақамиву инноватсияву технологияҳои хушманду зеҳни сунъиро яке аз самтҳои авлодвояддори имрӯз оянда интихоб карда санадҳои стратегияҳо қабул шуданд. табиист, ки дар ин самт ҷумҳурии тоҷикистон ба таҷриба, ба сармоя, ба фановарӣ ва технология ниёзманд аст, ки ҷумҳурии мардумии Чин, ки як кишваре ки аз нигоҳи технологӣ соҳиби истиқлол аст, дар ҳамин самт метавонад барои ҷумҳурии тоҷикистон ҳам таҷриба, ҳам дар омодасозии мутахассисон, ҳам дар дастрас намудани барнома ё алгоритмҳои коркаршудаи зеҳни сунъӣ дасти мадад дароз кунад. ва ҳамин ҳамоише, ки бо ташаббуси масалан агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти тоҷикистон, аз ҷониби тоҷикистон ва ширкатҳое, ки мухобиротиву иртиботии тоҷикистони чинӣ иштирок карданд, ҳадаф чӣ аст? ҳадаф як пайванд ё як пули иртиботӣ дар соҳаи технологияи рақамӣ, иқтисоди хушманд ва зеҳни сунъӣ бояд ба вуҷуд биёрем. агар мо тавонем ки дар ҳамин сам аз таҷрибаи ҷаҳонию пешқадами ҷумҳурии мардумии чин, ки аллакай ино таҷриба ва технологияшон дунёгир шудааст, барои рушди иқтисоди тоҷикистон, хусусан дар самти таъсису ташаккули ҳукумати электронӣ ва роҳ мондани савдои электронӣ, пешниҳоди хизматрасониҳои рақамӣ истифода кунем, ин аллакай сатҳи рушди иқтисодии тоҷикистонро на ҳамчун иқтисоди тавлидкунандаи ашёи хом, балки ҳамчун иқтисоди тавлидкунандаи маҳсулоти баландсифати технологию мухобироту фановарӣ дар бозори минтақа ва ҷаҳон метавонад соҳибэътибор гардонад. зеро ки дар ҷумҳурии тоҷикистон аслан имрӯз ширкату корхонае ки ҷумҳурии мардумии чин дорад, инҳо бештар ба истихроҷи маъдан.
3: Бале, ногуфта намонад ки дар ҷумҳурии тоҷикистон айни ҳол 700 ширкатҳои чинӣ фаъолият доранд, ширкатҳои муштарак.
4: Агар аҳамият дода бошад, дар ҳамин суханронии сарвари давлат ҳам таъкид шуд ки дар марҳилае ки гузашта буд сармояи чинӣ ворид шуд ва он бештар ба истихроҷи маъдан ва тавлиди ашёи хом ва ба хориҷа содирот намудани он нигаронида шуда буд. Амакнун ҷониби тоҷикистон ҳадаф гузоштааст ки ширкатҳои муштараке ки бо сармояи якҷоии тоҷикистони чин таъсис меёбанд, бештар ба тавлиди ашёи хом на, балки бештар ба тавлиди ашёи маҳсулоти тайёр дорои арзиши баланди изофӣ тамаркуз кунанд. зеро ки вақте ки дар дохили тоҷикистон иқтидорҳои истеҳсолӣ ва коркарди маҳсулоти тайёр ба вуҷуд оварда мешавад, табиист ки потенсиали саноати тоҷикистон дар самти фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва аз байн бурдани мушкили бекорӣ баланд мешавад. Бар замми ин, аз ҳисоби тавлиди маҳсулоти ниҳоии баландсифат, ки дорои арзиши баланди изофӣ мебошад, ба буҷети давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар шакли пардохтҳои андозиву гумрукӣ воситаҳои пулӣ бештар ворид мешаванд, ки қудрати иқтисодии молияи тоҷикистонро дар иҷрои уҳдадориҳои иҷтимоии давлат дар назди халқ баланд мебардорад. Дуруст аст ки ширкатҳои чинӣ имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳайси паймонкор дар татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ширкати хеле фаъол доранд. Бузургтарин лоиҳаҳо дар соҳаи нақлиёт, аз ҷумла таъмиру таҷдиди роҳҳои автомобилгард, сохтмони пулҳои мошингузар, нақбҳои мошингузар ва иншооти соҳаи энергетика бо сармояи ҷумҳурии чин ва бо сармояи кишварҳои мададрасон ё ниҳодҳои молиявии ҷаҳонӣ амалӣ шуд. аммо дар татбиқи ҳамин тарҳҳо ширкатҳои сохтмонию паймонкори чинӣ дасти хеле фаъоли мадад расониданд. имрӯз масалан дар шаҳри душанбе ду лоиҳаи бузурги ҷашнӣ амалӣ шуда истодааст,
3: вобаста
4: ба 35 солагӣ. яке варзишгоҳи бузурги миллӣ ва дигаре театри миллӣ аст, ки дар ҳамин ду сохтмони ҷашнии хеле бузург ҳаҷм, масалан сохтмончиёни чинӣ ҳампаҳло бо ширкатҳои сохтмонии маҳаллӣ дар татбиқи ҳамин лоиҳаҳо сармоягузорӣ ва саҳмгузорӣ мекунанд. бубинед ки дар ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази пойтахт ду бинои пуршукӯҳи маъмурӣ, яке бинои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигари бинои парлумони тоҷикистон имрӯз қомат афрохтааст, ки он ҳам бо сармояи билоивази ҷумҳурии мардумии чин ва бо иштироки ширкатҳои сохтмони чинӣ амалӣ карда шуд ва як лоиҳае аз нигоҳи меъморӣ модерн ва хеле зебо мебошад, ки ба ҳамин маркази пойтахти тоҷикистон, ки ҳамчун ансамбли меъморӣ ташаккул ёфтааст, дар он чанд биноҳои маъмуриву масалан китобхонаву осорхонаву боғи парчами милливу боғи рудакиву қасри миллат ҷойгир аст, ин як шукӯҳи бештар бахшид.
3: хуб ташаккур. ва ҳамкориҳои минбаъдаи ҷумҳурии тоҷикистон фақат дар соҳаҳои сиёсату иқтисод фикр мекунам ки маҳдуд намегардад. бибинед ки ман ҳамин натиҷаи сафари расмии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷумҳурии мардумии чин бозгӯи он аст ки робитаҳои мо гуногун ҷабҳа ҳастанд. бибинед ки дар соҳаи парлумон, дар соҳаи илм, дар соҳаи технологияи иттилоотӣ, дар соҳаи фарҳанг, дар соҳаи тадқиқотҳои муштараки илмӣ дар бахшҳои геология, таҷрибаи иқлим, ҳифзи прияхҳо, захираҳои обӣ, инчунин таърих, бостоншиносӣ мероси фарҳангӣ ва ғайраҳоро рушди тоза доранд. ببینید که خود این حال بیش از 10,000 نفر شهروندان تاجیکستان مؤسسه های عالی جمهوری مردمی چین را ختم کرده امروز در رشد ساحه های گوناگون حیات جمهوری ما نقش مؤثر میگذارند. فکر میکنم که الان همکاری های گوناگون جبهه نیست قدم مهمی در رشد خود جمهوری صاحب استقلالی تاجیکستان خواهد بود.
4: در رابطه های بین دولتی قبل از همه تمرکز به سمت امنیت، مبارزه دست جمعانه با تهدیدهای منطقوی اولویت خاص دارد. فراموش نباید کنیم که جمهوری مردمی چین و تاجیکستان این کشورهای هم مؤسسی سازمان همکاری شانگهای میباشند و اینها در دایره رابطه های نهادهای قدرتی علیه تروریسم، اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و ایجاد فضای امن در منطقه همکاری زیچ دارند. جمهوری مردمی چین در تشکل امکانیت های مهندسی حفظ سرحد مشترک بین تاجیکستان و افغانستان سرمایه گذاری کرد، بعضی لایحه ها تطبیق عملی کردند، زیرا که آن تهدیدهایی که از خارج و جمهوری تاجیکستان تا خطر ایجاد میکنند برای جمهوری مردمی چین هم همین منطقه ها خطرزا هستند. از این نگاه، از نگاه مشترکاتی که یک نوع یگانگی در تهدید از بیرون دیده می شود، جمهوری مردمی چین و جمهوری تاجیکستان هم موضع‌گیری یگانه در دایره سازمان های بین المللی منطقوی دارند، هم در رابطه های بین دولتی هم و سمت امنیت، حفظ صلح و همسایگی نیز در حفظ سرحد مشترک اهمیت بیشتر می دهند. درست است که این سمت امنیت است، اما سمت دیگری که مثلا این رابطه ها را از هر جهت میتواند غناوتمند و کامل میگردونه، این همکاری ها در بخش های علم، فرهنگ و هم در مجموع سمت های گومانیتری میباشد. زیرا که جمهوری مردمی چین در دایره همین سازشنامه‌ای که بین دولتی به امضا رسیدن در سفرهای پیشینه برای جانب تاجیکستان بورسیه ها جدا کرده است که در دایره آن جوانان تاجیکستان در مؤسسه تحصیلات عالی کشور چین از روی اختصاصهایی که در نظام تحصیلات عالی تاجیکستان آماده کردن نمی شوند تحصیل می کنند و در بازگشت همچون متخصص در سمت های گوناگون دولتداری، اقتصاد ملی و غیره فعالیت می کنند. سمت دیگری که بین دو دولت من فکر می کنم عین حال نتیجه آور است و نظرس است، این سمت سیاحی است. اگر که بزامین به نزد آثارخانه ملی و کوچه های مرکزی دوشنبه خصوصا اطرافی همه خانه رادیو احمد داده باشید، بیشتر هم شهروندان جمهوری مردمی چین که زن هستند و مرد هستند و جوان هستند و پیرند، اونها معلوم است که از چین هستند، از روی لفظ و از روی باس و چهرهشون معلوم است اونها بیشتر هستند. این نشانه اون است، نشانه چین است که کشور چین برای تاجیکستان میتواند یکی از منبع های اساسی جلب سیاحان گردد. با نظر داشتی نزدیک بودنی را سیاحان چینی که مثلا اگر برای رفتن به نقاط دیگر دنیا مشکل دارد، امروز بیشتر به تاجیکستان می آیند و از همین امکانات های سیاحی تاجیکستان دیدن می کنند، بهره برداری می کنند. این یک نوع سرمایه گذاری در رشد انفراستراکتور سیاحی اومد در ساحه اقتصادی تاجیکستان و شما می رود برسم این جانب تاجیکستان. شهروندان تاجیکستان هم با نظر داشتی نزدیکی را با وجود موجود داشتنی هم پیوند روی افتومبیل گارد، هم خطسیرهای هوایی، از امکانات های سیاحی شهرهای توریستی چین دیدن میکنند و این هم یک جنبه یا یک بخشی همکاری های بین دولتی تاجیکستان چین را هم قوی میگرداند، هم اساسناک کنی آن را برای روش و توسعه منبعی همه رابطه های بین دولتی بنیاد خیلی قوی میگذارد.
3: خب تشکر و در پایان صحبت اظهار امید میکنیم که نتیجه های پرمسئول سفر دولتی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان به جمهوری مردمی چین برای دستگیری نوآوری ها، جاری نمودن تکنولوژی های رقمی ذهن سنعی، گزارش به انرژیتیکا و صنعت سبز، اینچنین رشد رابطه ها در ساحه های پارلمانی، فرهنگی و بشری و دیگر سمت های مورد نظر مشترک گسترش خواهند یافت. و شنوندگان گرامی، در фарҷоми барнома бори дигар хотиррасон мекунем ки роҷеъ ба густариши навини ҳамкориҳои тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин суҳбате доштем ки дар он коршиноси масъалаҳои минтақавӣ абдураққиб қодирӣ ширкат карданд. барои суҳбати самимӣ ба шумо изҳори сипос мекунем.
4: ташаккур.
2: тоҷикистон ба ҷалби сармояи чинӣ барои татбиқи тарҳу барномаҳои рақамикунонӣ ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ, технологияҳои муосир ва рушди иқтисод, энергетика ва саноати сабз манфиатдор аст. гуфтугӯи судманд доир ба идомаи татбиқи лоиҳаҳои бузурги тоҷикистон дар бахшҳои воқеии иқтисоди миллӣ ба мисли энергетика, роҳсозӣ, саноат, кишоварзӣ ва роҳҳои афзун намудани содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва агросаноатии тоҷикистон ба бозорҳои чин, таъсиси парки инновасионии илмию техникии кишоварзони ду кишвар дар тоҷикистон ба манфиати ҷонибҳо хоҳад буд. ҳамкории тоҷикистон ва чин дар соҳаҳои илму маориф ва фарҳанг метавонанд тавассути роҳандозии таҳқиқоти муштараки илмӣ дар бахшҳои геология, тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо, захираҳои обӣ, таърих, бостоншиносӣ ва мероси фарҳангӣ мазмуну муҳтавои нав пайдо намоянд. хотиррасон менамоем ки ҳоло наздики 6000 донишҷӯ аз тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии чин бо таҳсил фаро гирифта шудаанд. барои ҷалби ҷавонони тоҷик ба омӯзиши илмҳои дақиқ, муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ, иқтисоди рақамӣ ва рушди зеҳни сунъӣ дар муассисаҳои таълимии чин ҳар ду ҷониб ҳавасманд мебошанд. ин дар ҳолест ки ҳоло 40000 шаҳрванди тоҷикистон дар 47 кишвари дунё таҳсилоти олӣ мегиранд. аз ин шумора наздики 6000 нафар дар чин бо таҳсил фаро гирифта шудааст ва дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ беш аз 10000 нафар шаҳрванди тоҷикистон муассисаҳои таҳсилоти олии чинро хатм карданд. дар ин замина таваҷҷӯҳи афзоишёбандаи ҷавонони тоҷик ба таҳсил дар чин ба хусус аз рӯи ихтисосҳои илмҳои дақиқ, муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ, иқтисоди рақамӣ ва рушди зеҳни сунъӣ қобили зикр аст. имрӯз 10 муассисаи таҳсилоти олии касбии тоҷикистон узви шабакаи донишгоҳҳои созмони ҳамкории шанхай буда, дар 13 донишгоҳи мо омӯзиш аз рӯи ихтисоси забони чинӣ ба роҳ монда шудааст. бояд таъкид кард ки то кунун миёни ду кишвар зиёда аз 250 санади дуҷониба ба имзо расида, дар машваратҳои сиёсӣ пайваста ҷонибҳо ҳолат ва дурнамои рушди муносибатҳои дӯстӣ ва шарикии ҳамаҷонибаи тоҷикистон ва чинро баррасӣ намуда, ҷонибҳо ҳамчунин ба рушду тақвияти ҳамкориҳои ҳамаҷонибаи судманд дар тамоми соҳаҳои авлавиятнок аз ҷумла тиҷорат, иқтисод, сармоягузорӣ, саноат, энергетика, нақлиёт, соҳаи аграрӣ, иқтисоди рақамӣ ва тиҷорати электронӣ, технологияи инновасионӣ ва зеҳни сунъӣ, экология ва иқтисоди сабз, амният ва дигар самтҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. метавон хулоса кард ки рушди муносибатҳои навини геополитикӣ ва геостратегии тоҷикистон ва чин барои густариши муносиботи дуҷониба ва таҳкими сулҳу субути минтақа нақши калидӣ дорад. шунавандагони гиромӣ, дар ин ҷо барномаи таҳлилии тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон ба поён мерасад. мо ҳайати эҷоди барнома ба шумо рӯзгори осуда таманно дорем. хайр.
5: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.